Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Eftir tver afturlutandi Jambalaya-sendingar her í byrjan av kjenta Jambalaya-vetrunum her við fyrst myntust yfirgangsavlupi á USA 11. september 2001 og svo jannir degi að Dolly Partons, svo færa við að spela nutjan tónleik við dem. Fyrsta lagi var við Taylor Swift, sangrin kallaist I Knew It, I Knew You. Sangrin ur Pixar-teknifilmunum Toy Story nummer 5 og við spaldur som enda sangur mýjan rottlotekstnir kaira. Taylor Swift hefur skriva sangen saman við framleiðaranum Jack Antonoff. Sangren kom út 5. júni og í ár og við séra vel móti í kjenni reik bænt upp á fyrsta pláss á Hot 100, tjá Billboard og æsne á Hot Country Songs. Og í báum fórum lá hann í tver vikur á fyrsta plássi og tá var áhugin svo mikið viknavur at aftur var Ella Langley í tók yfir. Ella Langley er bara til hælt stóra í ár, hugt verur á hitlistanar. Á Hot 100 hefur sangren Houston, Texas, nu ligger av första plats i 23 veckor tillsammans. Här är vi 13 veckor nu ut i ett, så gärna hon först i juli i uttag efter Taylor Swift. Och här är mitt. Nu har Ella Langley ligger långt av första plats vid Sanchnon, Houston, Texas, än Maria Carey har mäknat vid jollhytnon All I Want for Christmas, som har till vi att komma upp av första plats av kvarion jollon. Og country hitlistanon hefur Houston, Texas ligi á fyrsta plossi sujan í ors byrjan. Bera vi undantekki á tæmum bavun viknun og júni ta Taylor Swift tók yfir. Så vi må heldur høyr hendan Houston, Texas.

Luke Holmes hefur verið fastur gestur á country hitlistunum tjá Billboard hessi seinastu og hvussu verið sé í árinu. Nú justa útgáfa hans herra, The Way I Am, kom út í mars og hessin sangrin Be By You var fjóra single av tarri útgáfuna. Hefur benka upp á fyrsta plossu, men slapp ekki fram með fyrir Ellu Langley og er nú helst að við burturattur. Ein annar sangur sum kann kjærast eflösari fyrir Houston, Texas á fyrsta plossu er ein duo við somo Ellu Langley.

0: Kapitel 8. Jones bøndi hei last høstnarhusene fyrir nóttina, men han var fullur að minnast til að dreja fyrir høstnagælina og í negra. Vi ljósglemene fra lyktinni dansandi upp og nýjur, fram og attur, slöra í hann um garstúni, sparska í stivlanar efsar við bæktirnar, feksar upp í að sænasta glæsa af öli úr kakkanun í vasakökinun og vingla í upp á lofti, herr frú Jones longu lóisóngin í hús norskagi. Strax ljósi við sovikamarnum slöknagi, tjiknagi ein löflýur ófrýur og ein ekvislýju fjóltúrstundin flaksan og flakran alla stegni og gærinum. Allan dagen hei verið gramlum at gamle Major, tann sjórutu víruslöndi galturinn, hei haft ein lögnan dreim nóttuna fyri og vildi fegin sía hínum jórunum frúunum. Sem jeg var om at hei skuldu öll mötast ut við stóru löfni, svo tuttu knappt at vissa var fyri at Jones böndi var færin. Gamle Major, það var hann allt í kallavur, hóast hann á framsöyningun var röptur Willingdon Beauty. Vær svo högtu mitt unna gærnun, að það í öll somul voru til rægjar að lissa en blund og en tóimilla svo og vita hvað hann hei að sía. Vi annan endan af þarri stóru löfini og einan heldur hissinni padli, hei Major longu lagt sig vel til rattis og eit ból av holmi undur einari likt som hekk nýr undur einum bita. Han var 12 år gammal og var i senaste våren heldur prúur, men han var framvegis et tignarligt svoin som hei klóka og fyrirkommande framfer og var stondsinn nekrand og hei brotja hann ev ta i hann rein. Og har en lengt om lei for å hinne jorin i at koma og gjerra sær maglet kvörsta svoin hot. Fyrst kom og tar trudger hundanir, Bluebell, Jesse og Pinscher, og svo hann svoinene og i alt fyrir at kjendu seg vel til passar i holmen hon framan fyrir padlen. Høsnene krop og sæman i vindega karmenon, dykvinnar flakra upp á hænabjolkanar, seierinn og neitinne lødde sig attan fyrir svoinene og fóru at jótra. Dei bæði arbeidsrossene, Boxer og Clover komu inn sæman. Dei gingu ekvilega spekilega og settu svinar veldi og lodn og hekvar sér a værislega at dei ikkje stíu á eitthvers lúti dúr som kundu vera fjallt i holmenon. Clover hei dríi vel upp á holdinu og ver mammeli, ein rissa kjøtt og mial altur som omgantur rattelige hei finnst i skæp i atter etter at det var fåla fjóru fyr. Boxer var et øyle djór, nastan 2 metrar høvur og lukka sterskur som 2 vanlig ross. Ein kvud rupa etter allari snagin i heilt oman i mulan gav hon hann eina heldur fjakuta utsjönd og hann var i röndun heldur sin eka flovid, men hann var virtur fyrir sutt hægilega og rægilega linte og ómetali og arbeidsevne. Aftan og rossunum kom Muriel, tann kvita gaitin, og asnin Benjamin. Benjamin var það elsta jóri á gærinun og það grónudasta. Hann tósa í sjoldan og tæi hann gjördi það var það som oftast fyrir að koma við onkrari kalligari vímerking. Hann kom til dömins finnu på að sía að gúta hei gifi honan en hæla til að halda flúinar bústur við, men að hann heldur vildi haft ongan hæla og ongar flúur. Hann var það einasta jóri á gærinun som ongan tói flenti. Om du spurði hann kvúi, sværa ég hann að hann dúti sér svo tjenni ekki að vera flenni eitt. Kostinu veran hófast hann ekki vítjekta bænlægis, ekvilja góur við boxer. Tærbæir voru vanliga sæman sunnu dýjar að þau lutla inni stíka í að bönnun að hann fyrir fruktgærin. Jingu að bíti lí um lí og söttu ekki eitt úr. Rossinu bæði hafðu lagt sig, tæja en flokkur af donungun, vilstir frá mammasunu, komu að rea inn í löfuna, lót og spekilega og læta á etter einum stegi er þar ekki fóru að vera nýrkleirægir. Clover gjörði við sunum stóra framfóti verjigær undan um þær og unganir lötu sig til rattis og sóna á her allt fyrir hjart. Og í sústu lötu kom Molly stettlandi inn, tann tapilega vekra kvita rissan som drá hestavoknin sjá herra Jones. Altskinn og uppgjörd og tók til en sugumóla. Hún setti sig hælt her framme og fór að gera smá koks út köst við sunum kvita faxi og í vonunni um að gera vart við þeir rei og bondinu sem voru flatt inn úta. Sænast af öllun kom Chettan, som húgdi sig í kring som vanligt eftir tói fjölgasta plossunum og skóraði sig að enda inn í millin Boxer og Clover. Her lá hún og murraði vel til passar utan að lúst eftir einan einasta óri og í Major talaði. Nú voru öll jórin í her utan Moses, tann tæmi ránurinn som svefa á einum pinni aftan fyrir köksúruna. Ta í Major sá að þau öll somul hún á sér og búja og húa gó, harska í hann og byrja í.
1: Frandir, þið hafa longu fratt tann merkilega dreymin ég heiju í nótt. Men ég skal koma til dreymin